Ja sam se filmu Rinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Francu.

0: Asia.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Francusku.